دوستو سنگیت کے ساتھ یہ کارکرم ہیلو ایٹانگر یہیں پر سماپت ہوتے ہیں اور اب سے کچھ پلوں میں آپ سنیں گے دلی کے اندر سے پرسارت ہندی ایوم انگریزی میں سماچار.

دوستو آپ سن رہے تھے یہ گیت گولمال فلم سے, اور کارکرم فلمی گپ شپ میں اب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں دھرندھر فلم سے گیت, گیت کے بول ہے شرارت, اور اس گیت کو آواز دی ہے جیسمین سینڈلا, سمدھو بنتی بخشی اور شاشوت سچدیو نے.